Иске гармонын, шыбыркын, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып, матайда йөртүләр. Тезе шыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Кырмыз түбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач сибеннән шыпырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, болар барысы да синнән калган. Әтиләр җил дауыллардан саклый.

0: Твой голос. Сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 2021 ЧИР. ОКРН 18-884-71-89-582.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Знаешь, нарем юлда булганда, мне обезден вела эстафета булганда, хаотер шада брук эйвет кене булсан дип тели башлисан эйвет буган инде. Янгыр яуа мекен, юк мекен дип буршилып караган идем күндіз, хам кешке якта урыны белән кыска вакытлы янгыр. Яшын булуы да ихтимал дип хабар ителә, 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Минем хезмәттәшләрем бара торган юлларда гына бүрек яңгыр яуа күрмәсен. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы, геомагнит коротаныч 9-3 балл белән билгеләнә.

0: Дамил компаниясы сиздин ишиңизни тагын да жеңилдетти. Сүт суыткычлары, азык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соом залдары, суу менен таэмин этүү системаларын орноштуруу, заманча ремонт жасоо һәм запасчастар. Дамил авыл хужалыгында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: 12 август 2026 yıl Bulgar Radiosu алып баручылары һәм Татар эстрадасының популяр артистлары Кабат-Казан Bulgar маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Bulgar шәһәрендә. Кичке 6-да Bulgar'ның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гүлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
3: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
4: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
3: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
5: Әйе. Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D-нес программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Болгар радиосы алып барушылары велосаяхатқа қозғалды. Түбен Камаға Өзбекстаннан ірші түркім келді. Әхәзір толырақ. Бүгін Болгар радиосы алып барушылары Қосан Болгар маршруты бойынша традицион велоэстафетаға қозғалды. Олар Қойбір Тотар эстрадысы жүршілары білен бірге ертен Қосан кермәні янынан старт олды. Финиш Болгар шәһәрендә кешке 5-те булачақ, ә инде кешке сәғәт 6-да Болгарның Үзәк мәйданында зур концерт көтелә. Хезмәттәшебез Камилә Шахабиевада эстафетада катнаша. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәйерле иртә, Камилә, сез сиңа.
6: Хәйерлерде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерлерде, Ландыш. Бүген яңгыр яумас микән дип курыккан идек. Көн шул хәтле матур, бик рәхәт, чөнки бүген Болгар радиосы хезмәткәрләре традиция буенча изге Болгар җиренә велоэстафетага чыгып китте. Гадәттәгечә ул Казан Кремле янында Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан һәм туган тел җырын җырлаудан башланды. Бүген безгә 2 чакрым юл үтәргә туры киләчәк. Менә кузгалып киткәнгә 1 сәгать вакыт узды. Без Лоиш районында Болгар радиосы директоры Илфар Каримов велоэстафета җиңел, рәхәт узсын иде дигән теләктә кала.
7: Хәерле хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының велоэстафетасы дәвам итә. Без Аллага шөкер юлда. Һава торышы яхшы, яңгырлар куркытмый. Без әкренләп хәрәкәт итәбез. Менә инде 1 сәгатьтән артык вакыт без юлда. Хәзерге вакытта Лоиш тирәсенә җитәбез. Бик җилле генә, рәхәт генә барабыз, алмаш тилмеш. Алга таба да велоэстафета җиңел, рәхәт үтсен. Ә инде барлык радио тыңлаучыларыбызны кичке 6-да Болгарда көтеп алабыз. Концерт безнең 6-да башланачак. Тотар эстрадасы йолдызлары катнашында Болгарның Үзәк мәйданында ачык һавада. Шуңа күрә рәхим итегез.
6: Болгар радиосы алып баручылары белән гадәттәгечә Казан Болгар маршрутына танылган җырчыларыбыз да кузгалды. Сүзне Зәринә Хәсәншинга бирегәле.
8: Велоэстафетада инде катнашам әлегә 2-нче ел гына. Берничә ел элек катнашканым булды. Җәйнең бик эссе көне иде ул вакытта. Ләкин без бик актив барып җиттек. Аллага шөкер, берничә авылга кирип, хәтта концертлар куйдык. Бик

0: Түбән Камыға Өзбекстаннан үш түркімі келді. Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов қошу бойынша қызметтешілерге керекті мәлімәтлер жиюда. Шул есептен зиян көрушілерінің хәлі турында, шулай ук хәлек болғандардың гәүделерін ватанларына алып қайтуны ұйыштыруда һәр яклы ярдәм күрсәтү бойынша эш ұйыштырылды. Һәр мәсьәлә бойынша профильді министр ярдәм итә, эшне беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкли дип хәбәр итә рәйснең матбугат хезмәте. Исегезгә төшерәбез, 10 августта Түбән Камыға пилотсыз ышкыч һөҗүме вакытында 13 кешенең гомере өзелде, шул исәптән Үзбәкстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданы һәлак булган. Ярдәм сорап барлыгы 78 кеше мөрәҗәгать иткән, алар арасында зыян күргән 20 чит ил кешесе дә бар. Республика рәисе карары белән һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Беренче сыйныф укучыларының дәресләре уку елының беренче яртысында 35 минуттан артмаячак. Гыйнвардан башлап дәресләрнең озынлыгы 40 минут булачак. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгының методик тәгълимнәрендә әйтелгән дип хәбәр итә РИА Новости. Икенче сыйныфтан 11 сыйныфка кадәр дәресләр гадәттәгечә 45 минут дәвам итә. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар 40 минут шөгыльләнә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: радиосында реклама.
1: Лейля Дәулетовадан үр-яңа жырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Ильмира Нағимова. Бейрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида. 2026 ел.
3: Уважаемые

0: Сарман 107 де 8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Болгар радиусы фестнинг рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней – жоплылығы шекленген жәмғияте.
7: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, Омяттан кіресе.
3: Достар, бүгін 12 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен болытлы күн, күндіз һәм кешке яқта орыны белән қысқа вақытлы яңғыр яшен болуы ықтимал. Күнектен күнекін батышқа өзгер үшен жил, күн дауамында 21 градустан 26 градуста қадар жылы болашақты көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 19, геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
7: Китаңнан.
6: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
7: Қиматтыру.
6: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или же ВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
10: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8-800-2878.
11: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
1: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хаби, Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
1: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: тоткышкыш хужумы вакытында 13 кешенең гомер өзелде, шул исәптән Узбекстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданы халак булган. Ярдәм сорап барлыгы 78 кеше мөрәҗәгать иткән, алар арасында зыян күргән 27 ил кешесе дә бар. Республика рәисе карары белән халак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар катнашында Казан Болгар маршруты буенча велоэстафета дәвам итә. Алар хәзер Спас районына якынлаша. Яңа гасыр телеканалының ком сәгате тапшыруын алып баручы башкарма директор урынбасары Данил Гыниятов спортчы буларак та билгеле. Ул 8 ел буе Казаннан Болгарга кадәр велосипедта бардым. 2 ел тәнәфестән соң яңадан көтеп һәм бик теләп велосипедта эстафетага кушылдым ди.
1: Матур традиция, яңа гасыр һәм Болгар радиосының елда уздырыла торган күңел белән көтәсең мине. Менә соңгы 2 елда әле барып булмады. Бераз тәнәфес булды. Әмма ләкин бик канагатьлек хисе белән шулай теләп чыгам шушы вело ярышка. Бу бит инде ярыш гына түгел, үзенә күрә аралашу, табигать кочагында җәй үтеп бара, әле җәйне юнлап күргәндә, шуңа күрә бер сахраларда йөреп кайтырга исәп. Исән-сау барып кайтырга инде. Хәзер бит хәрәкәт тә көчле, машиналар да күп. 8 ел булган икән шулай. 200 километр чыгай менә шушы Кирмәннән Акмышкка кадәр.
0: 30 августка Казанда берничә әһәмиятле төзелешне тәмамларга планлаштыралар. Шул исәптән Казан аэропортының яңа терминалын, ул Россия ичендәге очышлар өчен билгеләнә. Республика көненә Түбән Кабан күл яр буе төзекләндерү эшләрен төгәлләргә ниятлиләр. Эшләр аның соңгы участогында Шиһабеддин Мәрҗани урамы буйлап Нурсултан Назарбаев урамына кадәр җәелдерелгән. Тиздән Захитованың фигуралы шоу үзәгендә ачылачак. Портовый урамындагы яңа комплекста 250 тамашачыга исәпләнгән трибуналы боз аренасы, хореография һәм гомуми физик әзерлек заллары, тренировка зонасы булачак. 30 августка Уктана төзәген һәм мәдәни мирас объекты булган Абдулла Алиш исемендәге мәдәният сараенда ачарга уйлыйлар. Түбән Кама, Лениногорск, Бөгелмә шәһәрләре, Опас бистәсе һәм Билләр авылы җәмәгать киңлекләрен яңартуга 475 миллион 300 мең сумлык грант отты. Алар кече шәһәрләрне һәм тарихи җирлекләрне үстерү бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Яңартылган киңлекләр Татарстанда 2027-28 елларда барлыкка киләчәк. Бу хакта Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында хәбәр иттеләр. Түбән Кама проекты 112 миллион 800 мең сум грант откан, анда нефтехимиклар паркын реновацияләү планлаштырыла. Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләре һәр кайсы 104 миллион 700 мең сумлык грантлар алган. Опас бистәсендә Үзәк паркны һәм аның тирәсендәге территорияләрне төзекләндерү максатларына 80 миллион

0: із турадан тура элемтеге шығарбыз. Һәм менә безнең инде радио тыңлаучыларыбыз менә бу атна башыннан бирле бер сорау белән мөрәҗәгать итәләр. Иртәнге шәйләр кайчан эшкә чыгачаклар диләр. Хәзер үзләреннән сорыйбыз. Хәерле иртә, Эльвира.
1: Хәерле иртә, Дилбәр. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бас районы җирлегеннән сәламлибез сезне. Безне шундый матур итеп икмәкләр белән, шәкшәкләр белән каршы алдылар. Без веломарафонда шундый күңелле, шундый рәхәт. Монда менә Спас районы җирлеге халкы да барлык радио тыңлаучыларга сәлам җиткерә. Сәлам дигез әле.
0: Рәхмәт, рәхмәт. Бездән дә, бездән дә, Болгар радиосын тыңлаучылардан да һәм мин Дилбәрдән дә аларга сәламнәр. Эльвира, менә шундый сорау бирәләр безгә, атна башыннан бирле иртәнге шәйләр кайчан эшкә чыгачаклар инде дип сорыйлар. Менә шул сорауга җавап бирәле зинһар өчен.
1: Дилбәр, беләсеңме, без бит инде хәзер 3 атна, 4 атна отпускыда булып, иртән торуларны онытып бетергән идек. Менә бүген репетициясе булды инде. Димәк, репетициядән соң чыгарга да күп калмагандыр дигән өмиттә калабыз. 17 августтан дип торабыз. Менә дөньялар имин булып, барысы да яхшы булса, без инде радио тыңлаучыларыбызны сөендерербез дип уйлыйбыз.
0: Мен түгел датасын әйтмисеңме әллә дип куркып киткән идем. Аннан соң миннән радио тыңлаучылар тагын язып җибәрәчәкләр.
1: Юк, Дилбәр, син беләм конкрет кеше, шуңа күрә синең белән конкретно сөйләшәбез.
0: Ярый, анда ничек безнекләр? Барса да исән-саулармы? Барала алалармы?
1: Аллага шөкер, менә бер урында туктап инде тын керттеләр, тәгәрмәчләрне тикшерделәр, барысы да яхшы. Һава торышы шундый яхшы, шундый рәхәт, җиләс. Без инде болын чәчәкләрен иснәп, мондагы көнбагыш басуларына хозурланып, кукуруз басуларын узып, шундый рәхәт итеп, тирә-як карап рәхәт итеп барабыз.
0: Яра, Эльвира, бүген бит әле безнең көнбагыш көне дә, әйеме, көнбагыш чәчәкләре янында фотога төшеп, үзегезнең фотоларыгызны аннан соң җибәрәсез, яраймы? Уңышлар сезгә, уңышлар.
1: Сезгә көнбагыш чәчәкләре алып кайтырганмысың?
0: Алып кайт әле, алып кайт әле, яраймы? Менә шул кадәр. Әйе, фото сүрәтләрегезне дә җибәрегез. Исән сау йөреп кайтыгыз. Исән сау.
1: Рәхмәт радио тыңлаучыларга, барыгызга да уңышлы матур көннәр.
0: Рәхмәт. Безнең белән тур элемтәдә иртәнге чәй тапшыруын алып баручыбыз Эльвирабыз булды. Әле калган коллегаларым белән дә мин тур элемтәгә чыгармын, хәл-әхвәлләрен белешеп торырбыз, дуслар.

0: Роузенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Яңа тәнетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
3: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
6: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
7: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
9: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-669-00-4975. 2075 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Интерактив уйын ойнабаларыбыз дуслар, Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Салават Хатхетдинов, Гузель Уразова, Айдар Галимов, Юсия Бедреддинова, Эльвин Грей, Фердюс Тямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гульнас һәм Ильсур Шәрифҗановлар, Осу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Демәк, 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален фестивалена барыгызны да чакырып алабыз. Яш чикләве 6+. Демәк, сорау биреләчәк. Хәзер җавапларыгызны 89178555591-5 номерына максатта язып җибәрергә туры килер. Бүген инде көнбагыш көне билгеләп үтелә, көнбагыш чәчәге көне билгеләп үтелә дидек. Фото сурәтләр дә безгә бик күп юллыйлар. Карап сыкланып утырам. Демәк, мондый сорау. Көнбагыш икенче төрле ничек атала, аны ничек итеп әйтергә була икән, икенче төрле итеп менә шул сүзне эзләп табып язып җибәрсәгез, исегезгә төшереп язып җибәрсәгез, вагыда әйтелгән чакыру билеты сезнеке булыр.
1: Теләче 106.1 FM. Радиосында реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда, биек стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биек стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 89378-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
6: Искренне готовы урамы кинтоби, прям кинешлешу срала.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Их ты бар! Их ты бар!
11: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
12: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
13: Булгар радиосы фест!
12: Популяр җырчылар!
14: Дәртле җырлар!
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
17: бердик! Билетлар кассиры на втору сайтында.
18: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Федерама, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигас, 484, 71, 89,
19: 56. 2026 ел, Ящик Лео, Плюс.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 5095.
21: Кайнар хит, кайнар хит. Кайнар хит.
22: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ошалса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Зәкәт хәйрия фонды Түбән Камада зыян күрүчеләр өчен финанс ярдәм җыя башлады. Казанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә. Ә хәзер тулырак. Татарстан Диния Нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүменнән зыян күрүчеләргә дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтүлүгә кушылып, акча җыя башлады. Бу хакта Диния Нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Акча җыю тәмамлану белән мөхтәсибәт аны зыян күргән гаиләләргә тапшырачак, алар аны сәламәтлекләрен яхшыртуга төзекләндерү эшләренә башка ихтыяҗлар өчен тота алачак. Чарага битараф булмаган һәркем кушыла ала. Финанс ярдәмне Зәкәт хәйрия фондының рәсми сайты аша башкарырга мөмкин, диелә хәбәрдә. Дәүләт Думасы депутатлары Россия төбәкләрендә транспорт хуҗаларына эш урыны буенча парковкадан файдалану өчен еллык абонемент булдырырга тәкъдим итте. Инициатива белән ход транспорт министры Андрей Никитинга юлланган, дип хәбәр итә ТАСС. Мөрәҗәгать авторлары билгеләп үткәнчә, көн саен эшкә барганда парковка өчен чыгымнар шактый зур сумма тәшкил итә. Чөнки машина йөртүчеләр парковка өчен сәгатьлек тариф буенча түләргә мәҗбүр. Еллык махсус парковка абонементлары бу мәсьәләне хәл итәргә мөмкин, дип белдергән депутатлар. Соңгы вакытта Казан тирәлегендә су куенган балаларның тәннәре кызыл топлар белән каплану хакында хәбәрләр булган. Җәй көне күпләр сулыкларда ял итә, ләкин циркариаль дерматит кебек авыру турында күпләр белми. Ул гадәттә сой, сукышлар йөргән су үсемнәре үскән сулыкларда, куенучыларда күзәтелергә мөмкин. Бу ясы суалчан личинкалары циркарияләргә аллергия, ди табиблар. Аларның киңәшен Камилә Шаһабиева тыңлады.
3: Су исемнәр үскән кыр үрдәкләре, кыр казлары йөзә торган сой сулыкларда гадәттә циркарийлар була. Алар паразит суалчаннарның личинкалары, суга үз хуҗасын табарга чыгалар. Кышларның шул ук вакытта кешенең тән тиресен тишләп циркариоз чирен китереп чыгаралар. Кайбер кешенең тәнендә аларга аллергия башланырга мөмкин. Суда куенганда әлеге чирдән ничек сакланырга? Табиб, педиатр Анна Шишкова куену өчен сой пишрак сулыкларны сойламаска киңәш итә.
4: Күлләрдә яшиләр паразитарные лямбли циркарии дип атыйбыз инде без аларны. Алар менә шундый сай күлгә кергән вакытта аллергический реакция тудырырга мөмкин. Аннардан сакланыр өчен коенырга кирәк елгасы булганырак, тирәнрәк күлләрдә. Менә судан чыккачтын әйбәтләп мунчала белән сабын белән юынып сөртенергә кирәк коры иттереп.
3: Циркарий личинкалары кеше организмында үсми, берничә сәгатьтән тиредә үлә. Су куенганда тәндә кызыл топлар чыга икән, тиз арада табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әлеге чир берничә атнадан соң уза. Ул кешедән кешегә күчми, бары тән кызарып, уак куыкчыклар чыга һәм кышыта башлый. Табиблар ял иткәндә бигрәк тә сулыкларда сак булу кирәклеген искәртә. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татаринформ Татарстанда билгеләнгән яшәү минимумы күләме хакында искәртеп узды. Быел республикада халык өчен яшәү минимумы күләме 16098 сум дип билгеләнгән. Эшләүче гражданнар өчен бу күрсәткеч 17547 сум, пенсионерлар өчен яшәү минимумы 13844 сум, ә балалар өчен 15611 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән. Яшәү минимумы күләме ел саен яңадан карала һәм алдагы ел күрсәткеченнән түбән була алмый. Һәр төбәк аны үзенең социаль-икътисади шартларыннан чыгып мөстәкыйль билгели. Ул дәүләт ярдәменең кайбер төрләренә йогынты ясый, диелә Татаринформ материалында. Атна дәвамында Казанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә, ул җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында оештырыла. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген 18:30 минутта Горки Эмет

тез генә интерактив уен уйнатып алдық. Демәк, 12 сентябрьда Таснефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Яш чикләве 6+, демәк 12 сентябрьда барлык радио тыңлаучыларыбызны Таснефть Арена сәхнәсендә, Таснефть Аренада көтеп калабыз. Һәм сорау куелды, 2 кешелек чакыру билеты уйнатылды. Көнбагышны икенче төрле ничек әйтергә була? Шундый сорау бирелгән иде. Менә сез күз алдына да китерә алмыйсыз. Күпме радио тыңлаучыбыз җавап язып җибәргән, мин шок катып утырам. Һәм күбесе мин әйткәнне тыңлаганнар, шул кирәкле сүзне генә язып куйганнар, исәнме сау бул, андый сүзләр юк. Ансы кирәк тә түгел, әйме? Иң беренче булып өлгерергә кирәк менә. Мин әйтүгә шылт язып җибәрсәгез, сез беренче булачаксыз. Һәм җаваплар теге 100% ук бер төрле булмаса да, күп радио тыңлаучыларыбыз ой багар дип язып җибәргәннәр. Көн багышына икенче төрле ничек атарга була дигәндә, ой багар дип атарга була. Менә бу җавапны безнең иң беренчеләрдән булып Раилә язып җибәргән. Раилә, сез мине ишетәсездер дип уйлыйм. Безнең Болгар радиосы фестивалена чакыру билеты сезгә булачак. Тиз генә телефон номерыгызны язып җибәрерсез. Теркәп куярмын, аннан соң сезнең белән элемтәгә чыгарлар. Билетны ничек алу турында аңлатырлар. Әнде қолған радио тыңлаушыларыбызға зор рәхмәт. Ойында қатнашқанлар үшін үпкәләмәгіз, ашыланмағыз. Әлі ойындар біздің келешекте де 12 сентябрға қадар болашақ.

0: белән элемтәгә чыгабыз. Илфар, хәерле көннәр.
1: Хәерле көн, Дилбәр, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
0: Ничек хәл-әхвәлләр, ничек анда, ничек барып буламы, җил каршы түгелме, кояш кыздырмыймы?
1: Бик шәп, җил бар бераз, ләкин беләсеңме, ул җил менә шулай әзрәк төш бераз суытып җибәрә, кояш кыздыра, битләр, куллар инде кызды, ләкин менә шушы бераз салкынча җил көч өсти, барырга шуңа күрә зарланмыйбыз, рәхәтләнеп, табигатькә сокланып, велосипед педальләр дигәндер.
0: Әйе, Илфар, менә бер елны без синең белән икәү әйме, ике тапкыр гына туктадык буга, юл буе бардык та бардык, анда таулы урыннардан көч хәлгә менеп, хәтерлисең икән син аны, ничәнче ел булган?
1: Әйе, мен хәтерләмим инде, ләкин миңа калса инде без Пасхайнаның бөтен юлларын урап чыктык.
0: Әйе, әйе. Шул кадәрле рәхәт. Әйе, рәхәт булган иде. Менә бу ел мин бара алмадым инде, ярар, икенче елга Аллаһ берсә исән-сау булсам барырмын. Сез Йорткүл авылына, мин менә монда 11-гә барып җитәләр дигән идем. Сезнең анда 12-нче яртыга барып җитәсез бугай дип аңладым. Әйеме? Алло.
1: Ау. Йорткүлгә шул истәтем дилбәр.
0: Әйе, истәм. Менә югалдың Илфар хәзер. Югалып. Югаласың Илфар. Менә шулай. Без икебез дә бер юлы сөйлибез синең белән. Сөйлә, Илфар. Илфар. Ярар, элемтә барып чыкмады. Демәк инде тотмый, телефоннар тотмый җәмәгат. Юлда барганда менә һәр вакытта да аның тотмый торган урыннары да була. Тота торган урыннары да була. Иң мөһиме, безнең инде барлык алып баручыларыбыз да, җитәкчеләребез дә барсы да исән-саулар, юлда баралар. Демәк, Йорткүл авылына 12-нче яртылар тирәсендә барып җитәчәкләр, шул вакытта инде концерт башланып китәчәк. Концерт булачак җәмәгать анда, аннан соң инде Кызыл Слобода авылында һәм аннан соң инде Болгар, Изге Болгар җирендә, Үзәк мәйданда кеч белән сәгать 6-да башлана. Ансына инде хәтта эштә булучы кешеләр дә менә ерак районнардан да килеп җитеп карый алалар.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
0: Бүген 12 августта Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, көндез һәм кичке якта урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал дигән 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус җылы, геомагнит кыратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
2: Радиосында реклама.
5: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
6: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
3: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында концерт. Катнашалар: Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Хамид Маккаримов.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етә. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Россиядә хәрби һава көчләре көне билгеләп үтелә. Болгар радиосы алып баручылары велосәяхәткә чыкты. Ә хәзер тулырак. Қазанда иртәгәдән һава торышы акрынлап суыта башлый һәм яңгырлар фаразлана. Бу хакта Республика гидрометеорология үзәгеннән хәбәр иттеләр. Жұмға күн 14 августа күндіз қауа температурасы 13-16 градусқа қадар ғына жылынашақ. Әтінілі термометр бағаналары плюс 9 градус тәшкіл етешек дей синоптиклар. Бүгін Россия қарби қауа күшлері күні белгілі бұтылы. Татарстан хақлы рәвештә илнең төп авиация төбәкләренең берсе санала. Биредә дистә еллар буе очкычлар һәм вертолетлар төзиләр. Авиация тармагы өчен белгечләрне Казанның югары уку йортлары әзерли. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин хәрбиләрне һәм авиатөзелеш тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Ул авиатөзелеш предприятиеләренең Россия хәрби авиациясен үстерүгә һәм камилләштерүгә керткән өлеше өчен тармак хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Бу бәйрәм көнендә язмышлары Россия хәрби һава көчләре белән бәйле татарстанлыларны чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, иминлек, уңышлар һәм тыныч күк йөзе телим диле Нигъмәтуллин котлавында. Бүген Болгар радиосы хезмәткәрләре 11-нче тапкыр велосипедта Болгарга кузгалды. Алар белән бергә популяр җырчылар да бар. Велоэстафетада кичке сәгать 6-да Болгарның үзәк мәйданында зур концерт белән төгәлләнәчәк. Анда Гөлназ Асаева, Лилия Гыймадинова, Рената Тей, Илгәрәй, Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар, Шулпан Йосыпова һәм башкалар катнаша. Бу хакта Камилә Шәхәбиева язмасында.
6: Болгар радиосы велоэстафетасы Қазанның бұрынғы Болгар шәһәренә кадәр ел сайын уздырыла торган масштаблы марафон. Катнашучылар 200 чакрым араны якынча 10 сәгатьтә үтәләр. Бүген дә Болгар радиосы хезмәткәрләре традиция буенча башта Қазан Кремлендә Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды һәм туган тел җырын башкарды. Радио директоры Илфар Кәримов хезмәттәшләренә велоэстафетаның хәерле сәгатьтә башланып, җиңел узуын теләде.
7: Болгар радиосының велоэстафетасы дәвам итә, без Аллага шөкер юлда, һава торышы яхшы. Яңгырлар куркытмый, без әкренләп хәрәкәт итәбез, менә инде алга таба да велоэстафета җиңел, рәхәт үтсен.
6: Велоэстафетада Болгар радиосы алып баручылары белән эстрада артистлары да катнаша. Җырчы Зарина Хәсәншина Болгарга 3-нче ел рәттән бик теләп баруын әйтте.
8: Катнашканым булды, җәйнең бик эссе көне иде ул вакытта, ләкин без бик актив барып җиттек. Аллага шөкер, берничә авылга кирип, хәтта концертлар куйдык. Бик күңелле сәяхәт булган иде. Бу елсы да шулай булыр дип үтләнем.
6: Велоэстафета бүген кичке сәгать 6-да Болгар мәдәният йортында зур концерт белән тәмамлана. Радио тыңлаучылар рәхим итә ала. Керү ирекле. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
5: 30 августка Казанда берничә әһәмиятле төзелешне тәмамларга планлаштыралар. Шул исәптән Казан аэропортының яңа терминалын ул Россия ишендәге очышлар өчен билгеләнә. Республика көненә Түбән Кабан күле яр буен төзекләндерү эшләрен төгәлләргә ниятлиләр. Эшләр аның соңгы участогында Шиһабетдин Мәрҗани урамы буйлап Нурсултан Назарбаев урамына кадәр җәелдерелгән. Тиздән Захитованың фигуралар шоу үзәгендә ачылачак. Портовый урамындагы бу яңа комплекста 250 тамашачыга исәпләнгән трибуналы боз аренасы, хореография һәм гомуми физик әзерлек заллары, тренировка зонасы булачак. 30 августка шулай ук Уктан ату үзәген һәм мәдәни мирас объекты булган Абдулла Алиш исемендәге мәдәният сараенда ачарга уйлыйлар. Иртәгә Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Бу хакта Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәнең төп темасы укыту һәм тәрбия тарихи хәтердән технологик лидерлыкка. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, район башлыклары, мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, мәктәп директорлары, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләре һәм башкалар катнашачак. Хава торышы хақында. Бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус.
9: Хава торышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
10: Қорали Ибрахим, жүртіпіз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
11: Қатын ол...

Инде вилла эстафетада котнашучы барлык хезмәткәрләрем белән элемтәгә чыгып карыйм. Хәт менә берсенең телефоны тотсын. Юк, беркемнеке дә тотмый дигән инде телефон тотмый торган зонага барып җиткәннәр дигән сүз. Артур Фаляховка да шалтыраттым. Яңалыклар бүлеге җитәкчесе Айнур Рәхмәтовка да шалтыраттым. Хезмәттәшем, коллегам Фаил Гыймадовка да шалтыраттым. Менә берсенеке дә тотмый телефоны. Ярар, исән сау гына булсыннар. Әле элемтә барлыкка килгәч, яңадан алар белән сөйләшеп алырбыз. Килеп ирешкән хәбәрләр бүген бик күп. Дилбәр, әле дә марафонга бармый безнең белән калгансың, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Таныш тавышларны, шундый рәхәт, матур җырлар, рәхәт, рәхмәт сезгә безнең белән бергә калганыгыз өчен дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Флорида. Эй, барып чыкса, булдыралсам бара идем әле Флорида. Менә мөмкинлек кенә булмады. Ярар, эфирда да эшләргә кеше кирәк бит инде.

0: Калдым. Хәм алдагы SMS хәбәр менә көн багыш янында, ай багыр янында фотога төшүп җибәрүчеләр дә бар. Кичә Чаллыдан кайтышлый төштек. Октаныш районында без Башкортстаннан Илюс язып җибәргән бик матур булган бит бу. Хикмәт матур булган дип әйтәләр безнең якларда. Хәм сездән килеп ирешкән чираттагы SMS хәбәрләр. У, монда. Айрат Салават яза, кире велосипед белән кайталармы? Юк инде, төнлә белән ничек велосипедта кайтсыннар, караңгы була бит. Әле көндез көч хәлгә барып булан да, әйме бу эсседә. Төнлә бөтенләй бер нәрсә дә күренмәячәк бит инде, Алла сакласын. Юк, алар аннан соң инде автобуска утырып кайтачаклар. Чираттагысы, менә сәбәбе бар дигәч беләсе килә бит инде, Дилбер, әйт инде дигән.
1: Болгар радио.

0: Уника плюс.
1: Дерминут та тарих.
2: Бүтін яңа әйбер ул онытылған иске әйбер дейләр. Тағын берсе турында сөйлейбез. Ойнап тұрған кәштірулдә киімдерні бұлғатырға, балаларны карауат астынан шығарырға, Зорки 4 фотоаппараты үшін селфи таяк. Һәм бу оның ярдәмендә эшләргә мөмкин булганнарның бер өлеше генә. Кер кыскычлары турында сүз. Синка белән бер рәттән кереу машинасына мәҗбүри кушымта иде ул заманда. Хәзер генә исә ул без пышрак керне машинага салабыз, парашютка ниндидер химия өстибез һәм бер сәгатьтән чиста, хуш исле һәм коры диярлек кер чыгарасың машинадан. Элек исә кереу алхимияга охшап тора һәм шахты зур көч таләп итә иде. Шатырдап кайнап торган суда юылган әйберләрне нәкъ шул кер кыскычы белән машинадан чыгара иде. Сүз уңайыннан алар белән шимитешеп уйнау да кызык иде әле.
1: Бер минутта тарих.

0: шәһәрендә. Кишке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
1: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Саф, балашақ ипи, жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Самға радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби уқулар.
3: Рузия Камаева. Жәйге киш инде. Яңғыр яуа тышта. Әллә жәйге, әллә күзге яңғыр. Білмәссің. Быйылғы жәй кебек бізнің ара суынып бара бұғай. Сизәмсің. Қияш күтіп көкке баққан көзім таба алмай хеш бір жылы нұр. Кері түше ешлеріме манылып, көңілімні айқый сағыш жар. Сенің тарафтан да солқын ине, жан түріме өттіп, үшіттіп. Шымыртыма қоны бұл-бұл сайры, өзмыңына менекін іш етіп. Яңғар яуа. Жылыныр мұ ора? Мұңнарыма түріп қисімні сиңа юлым. Ерек елқынларым ташлар әртірлік ішінді. Яңғыр яуған жейгі кеш інді.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
5: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нші йорт, оң яттан кіресе.
6: Иртәгә 13 августта Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, кыска вакытлы яңгыр, көндез урыны белән. Җил көне көнбатыштан төндә 10-15, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда баш калабыз Казанда. Кояшлы 24 градус җылы, геомагнит кыратыныч 9-дан 3 бол белән билгеләнә.
1: Радиосында реклама.
7: Оның шиғырлары йөрәккә үтә. Лейлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Эльмира Нагымова һәм тагын бик күп шәп йолдызлар сезне көтә. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Набиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел, 6+.
8: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
9: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дайльных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
11: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
12: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
13: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радио
0: Радио The Fest.
2: Популяр жыршылар.
0: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
0: Татнефть Аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар Татнефть Арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть Арена боз сарайы. Бозан РТ 600 рамотрагы кинчев. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ләйлә Галиева.

0: сюда, там лето моинда яшеренген, там лето мое, жайтеме синен табанда.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда күлет абитуриентлары һәм аларның әтиенеләре өчен қойнар ілім тәшли. Қазанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә. Ә хәзер тулырақ. Татарстанда күлет абитуриентлары һәм аларның әтиенеләре өчен урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә укырга керү белән бәйле сорауларны чишү максатыннан кайнар элемтә эшли. Бу хакта Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Барлык сораулар буенча 8-843-222-79 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8-843-222-79. Татаринформ Татарстанда билгеленген яшәү минимумы күләме хакында искәртеп узды. Быел республика халкы өчен яшәү минимумы күләме 16098 сум дип билгеленген. Эшләүче гражданнар өчен бу күрсәткеч 17547 сум. Пенсионерлар өчен яшәү минимумы 13844 сум, ә балалар өчен 15615 сум дәрәҗәсендә билгеленген. Аның күләме ел саен яңадан карала һәм алдагы ел күрсәткеченнән түбән була алмый. Һәр төбәк аны үзенең социаль-икътисади шартларыннан чыгып мөстәкыйль билгели. Яшәү минимумы күләме дәүләт ярдәменең кайбер төрләренә йогынты ясый, диелә Татаринформ хәбәрендә. Бүген Татмедиа агентлыгында матбугат өлкәсендә лаеклы хезмәт куеп республиканың электрон мактау тактасына кертелүче алдынгыларны бүләкләделәр. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерүенчә, анда 15298 хезмәт кешесенең исеме урнаштырылган. Без иң яхшы хезмәтчәннәренә хөрмәтләү традициясен предприятиеләрнең эчке биналарындагы стендларыннан тәүлек буе файдалана торган заманча цифрлы киңлеккә күчердек, дип ассызыклады министр.
3: Бу электрон платформында 15 меңнән артык кеше лауреатлар электрон мактау тактасында һәм аларны 4800 төрле оешма, зур предприятиеләр, КАМАЗ, вертолет заводы, авиация заводы, Татнефть заводы һәм кечкенәк дә оешмалар үзенең лауреатларын шул мактау тактасына кабул итте. Һәм бүгенге көндә бөтен коллективларда, безнең районнарда, шәһәрләрдә бу таныклык мактау тактасында булган турында кешеләргә тапшырыла һәм бу дөрестән дә гади генә кешене күрсәтү, аны күтәрү, хезмәт кешесен күрсәтү, бигрәк тә яшь белгечләр өчен бу бик актуаль һәм бу бик кирәкле.

0: һәр кеше функциональ күнекмәләргә кушыла ала. Кичке 7-дә Дәрвишләр бистәсендә һәм Веснатро комплексында зумба сахнәсе уздырыла. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк дип хәбәр итә Физик тәрбия һәм спорт комитеты. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 37 тиен, евро 95 сум 18 тиен, юань 12 сум 18 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Яңа озыка сәкәткә килеп кердек, дуслар. Болгар Радиосы ешлыкларында сез сәлемнәр җиткерүче булда булса, мин Дилбәр булырмын. Бүген 12 август көнне туган көннәрен билгеләп үтүче барлык радио тыңлаучыларына

0: 555-555.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында орнашқан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәғдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: спорты урны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
1: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Лилия Гыймәтдинова. Яратканда җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бір. Йоңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Россияда Харби Хова күштері күні белгілеп өтілі. Болгар радиосы олып барушылары велосаяхатке шықты. Қазір тұлырақ. Бүгін Россия Харби Хова күштері күні белгілеп өтілі. Татарстан хоқлы рәвіште елнің төп авиация төбәкләрінің бірсі санала. Биредә дистә еллар буе очкычлар һәм вертолетлар төзиләр. Авиация тормагы өчен белгечләрне Казанның югары уку йортлары әзерли. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин хәрбиләрне һәм авиатөзелеш тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Ул авиатөзелеш предприятиеләренең Россия хәрби авиациясен үстерүгә һәм камилләштерүгә керткән өлеше өчен тармак хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Бу бәйрәм көнендә язмышлары Россия хәрби һава көчләре белән бәйле татарстанлыларны чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, иминлек, уңышлар һәм тыныч күк йөзе телим, диелә Нигъмәтуллин котлавында. Бүген Болгар радиосы хезмәткәрләре 11-нче тапкыр велосипедта Болгарга кузгалды. Алар белән бергә популяр җырчылар да бара. Велоэстафета кичке сәгать 6-да Болгарның үзәк мәйданында зур концерт белән төгәлләнәчәк. Анда Гөлназ Асаева, Лилия Гыймандинова, Рената Тей, Илгәрәй, Гөлназ Камилсур Шәрипҗановлар, Чулпан Йосыпова һәм башкалар катнаша. Яш чикләве 6+. Тулырак Камиля Шәхәбиева язмасында.
5: Болгар радиосы велоэстафетасы Қозанның бұрынғы Болгар шәһәренә кадәр ел сайын уздырыла торган масштаблы марафон. Катнашучылар 200 чакрым араны якынча 10 сәгатьтә үтәләр. Бүген дә Болгар радиосы хезмәткәрләре традиция буенча башта Қозан Кремлендә Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды һәм туган тел җырын башкарды. Радио директоры Илфар Каримов хезмәттәшләренә велоэстафетаның хәерле сәгатьтә башланып, җиңел узуын теләде.
6: Болгар радиосының велоэстафетасы дәвам итә, без Аллага шөкер юлда, һава торышы яхшы. Яңгырлар куркытмый, без әкренләп хәрәкәт итәбез. Менә инде алга таба да велоэстафета җиңел, рәхәт үтсен.
5: Велоэстафетада Болгар радиосы алып баручылары белән эстрада артистлары да катнаша. Җырчы Зарина Хәсәншина Болгарга 3-нче ел рәттән бик теләп баруын әйтте.
7: Катнашканым булды, җәйнең бик эссе көне иде ул вакытта, ләкин без бик актив барып җиттек. Аллага шөкер, берничә авылга кирип, хәтта концертлар куйдык. Бик күңелле сәяхәт булган иде. Бу елсы да шулай булыр дип үтләнем.
5: Велоэстафета бүген кичке сәгать 6-да Болгар мәдәният йортында зур концерт белән тәмамлана. Радио тыңлаучылар рәхим итә ала. Керү ирекле. Камиля Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
4: Иртәгә Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Бу хакта Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәнең төп темасы укыту һәм тәрбия тарихи хәтердән технологик лидерлыкка. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, район башлыклары, мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, мәктәп директорлары һәм укытучылар катнаша. Бүген һәм иртәгә бер юлы 3 астрономик вакыйга була. Кояш тотылу, 6 планета парады һәм Персеид йолдызлар ташкынының иң югары ноктасы. Казан федераль университеты профессоры Юрий Нефедев тулысынча кояш тотылуны Татарстанда күреп булмаячагы турында сөйләде. Әлешчә кояш тотылуын Мәскәүдә һәм дөнья киңлекләрдә күзәтергә мөмкин. Бүген төнлә казанлылар планета парадын өлешчә күрә алачак. Марс, Юпитер һәм Сатурнны телескоптан башка да күрергә мөмкин булачак. Ә инде Меркурий, Уран, Нептун планетасын күзәтү өчен телескоп кирәк була. Бүген төнге күктә сәгатенә 150-гә кадәр йолдыз атылуын күрергә мөмкин. Бу вакытта Персеид метеор ташкынының иң югары ноктасы була. Әлеге күренешне киләсе атна дәвамында күзәтеп булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
8: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
9: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі

0: Қатын-қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигере, кейфне яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә қабул итергә яраймысың?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында қойғырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп ауырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып санал, медицинасы йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
7: Дослар, иртәгә булачак һава торышы белән танышып үтәрбез. Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгырлар да явып үтәргә мөмкин. Төнлә 6-11, көндез 13 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар.
3: Болгар радиосында реклама.
8: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до

0: Суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синен табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Чаллыда укытучыларның август киңәшмәсе узачак. Республикада электрон мактау тактасы эшли. Ә хәзер тулырак. Электрон хезмәт кенәгәләрен куллануучы татарстанлылар саны соңгы елда 15%-ка арткан. Бу хакта Россия социаль фондының республика буенча бүлеге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Электрон хезмәт кенәгәсе кәгазь документының цифрлы аналогы булып тора. Анда хезмәт эшчәнлеге, эш чорлары, эшкә керү, чыгу һәм башка мәгълүматлар саклана. Мәгълүматлар Россия социаль фондының мәгълүмат системасында урын ала. Россиядә электрон хезмәт кенәгәләре 2020 елдан алып барыла. Цифрлы форматка күчкәннән соң кәгазь кенәгә хезмәткәрнең кулына бирелем, ә хезмәт эшчәнлеге турында алдагы мәгълүматлар бары тик электрон рәвештә генә кертелә. 6 августта республикада электрон мактау тактасы эшли башлады. Анда гомерләрен журналистикага багышланган хезмәт алдынгылары да бар. Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белән берлектә аларга сертификатлар тапшырды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Бүген электрон мактау тактасына 15 мыңдан көбірек кіші кіртілген. Олар арасында 47 журналист та бар. Айдар Сәлімгәрәев әйтуінше, олға табада бұ үш дауам етешек. Лероновлар ғайләсіндән үш кіші кірген. Ұнықлар да қорады ғырурланалар деп білдірді мәдәни жұмға баш мұхарирі Ләбип Лерон.
4: Қорадылар, ұнықларым үшеу, үшесі де адамлар мәктәбінде оқи, әнилері де кірген, бабалары да кірген, олар үшін де қуаныш. Бар-бір иқтибар боларға тиеш, біз шу иқтибарға да қанағат қошағын.
3: Мақтау тақтасына кіртілген соғыш ветераны Александр Маловқа 100 еш, ол 70 жыл ғұмырын журналистикаға бағышлаған дейді қызмет мәшғүллік һәм социал яқлау министрі Эльмира Зарипова.
5: Малов Александр Михайлович 43 жылдан соғышта болған кіші, һәм ол 70 жыл журналистикада әшіләген кіші. Шулай ұқ, мәқсус хәрбе операцияда да қатнашып қайтқан иратлар кім бүгінгі кіндә яңа хынәрге иреніп, яңа іш ұрынына көшіп, шул кішілер дә бар һәм хезмәт ветераннары, хезмәт династиялары төрле-төрле өлкәләрдән, төрле шәһәрләрдән.
3: Электрон мактау тактасы халык арасында популяр, кыска гына вакытта ул 2 миллионга якын карау җыйган Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
2: Абитуриентлар һәм аларның әтиеләренә уңайлы булсын өчен шулай ук урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә укырга керү белән бәйле барлык сорауларны оператив рәвештә чишү максатыннан Хөнәрлемтә оештырылды. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сорауларны 222-79-90 телефон номеры буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 222-79-90. Иртәгә Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Чаллы мэры Наил Мәхдиев сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалата бүләкләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала. 29 һәм 30 августта Казанның Урам экстрим паркында Урам мәдәниятенә багышланган 2 көнлек Урам фест фестивале уздырылачак. Программага экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар, бию баталлары, белем бирү лекцияләре, остаханәләр, артистлар, диджейлар чыгышы кертелгән. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
9: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Октябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
0: Нияз Сафиуллин, и жаным, жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тау.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Фәннур. Җәйге төн. Җәйге төн. Йылдыз тулы күк йөзе. Ай серле генә күзләрен ала кысып, шушы матур сихри төндә тыйнак кына мәхәббәт йөри бусып. Хыялый бер гашыйкларның интернет түгел уйларында. Аларның таңнары да ата, шилтерә баккан шишмә буйларында. Ай, аларның төнге дуслары, сердәшләре ялгыз тирәк. Төннең узганын да сизми бу ике гашык йөрәк. Сихри төннең серлелегенә ике гашык йөрәк табына. Мәңге сүнмәс чын мәхәббәт шишмә буенда гомерлеккә кабына.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкалада һава торышы суыта башлый, Казанда яңа дулкын яш башкаручылар бәйгесе узачак. Ә хәзер тулырак. Иртәгәдән Казанда һава торышы акрынлап суыта башлый һәм яңгырлар фуразлана. Бу хакта Республика гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Җомга 14 августта көндез һава температурасы 13-16 градуска кадәр генә җылыначак, ә төнлә термометр баганалары 9 градус тәшкил итәчәк дип хәбәр итә синоптиклар. 20-26 август Казанда яңа дулкын новая волна холыгыра яш башкаручылар бәйгесе узачак. Катнашучылар инде башкалага килде. Бүген алар Казан урамында урнаштырылачак истәлекле барельеф ясады. Турак, тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
6: Узган ел Казанда яңа дулкын фестивалінің ашылу тантанасын 17 миллионнан көбірек телевизор қараушы күзеткен. Фестиваль бұл да Казанға қайта. Ол 7 күнге созылашақ. Әр күн рус эстрадасының танылған юлдыздары шығыш ясаяшақ. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев һәм башқалар. Фестивалінің уздыру турында қорарына Татарстан рейсі Рустам Миннахановта құплады. Казан мәрі Ильсур Медшин, мұндай фестивальлер 2030 елға қадар туристлар оғымын 7 миллион кішіге қадар жеткіру стратегиясының бір үліші дей. Казан башқарма комитетінің мәдениет бөлігі башлығы Олия Захидуллина сүзләренчә, башкала кунакларны каршы алырга әзер.
7: Нинди генә шара булмасын, әлбәттә җаваплы киләсен һәр бер шарага. Бөтен шәһәр белән әзерләнәбез әлеге шарага. Бу инде төрле юнәлештә эш алып барыла, шул ук юлларны чистарту, төзелеш вакытында, анда монтаж вакыты, төзелеш, су бирү, транспортның вакытында бирү, безнең менә әле бит бу катнашучылар өчен генә түгел.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 3 сағат 8 минут басқалабыз Қазанда Бұлғар радиосы тапшыларын дәвам етіреміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина шым. Енді менің қызметташтарым, коллегаларым велосипед тәгәрмәшін әйләндірәләр. Һәм Бұлғарға таба барып жеткен болырға тиешләр. Мен сұрашып білешермін, достар, әлбәттә біз хабарда тұрырбыз. Һәм Бұлғар радиосы кеңлекләрендә сіз дә күзәтеп, тыңлап һәм қызықсынып барасыздыр деп ойлаймын. ВКонтакте социаль шелтәрендә сез шулай ук инде карап күзәтеп барыгыз, үзегезнең фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең белән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Менә шундый традицияләребез безнең елдан ел булып торсын да, һәм инде тагын да яңалары барлыкка килсен. Традицияләргә тугры калып, быел да Болгар радиосы алып баручылары, хезмәткәрләре Болгарга велосәяхәткә кузгалган иде иртәнге сәгатьләрдән үк. Шуңа күрә күзәтеп баручыларга зур рәхмәт, теләктәшлек белдерүчеләргә дә чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез.
1: Сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август 18:30 Ак Барс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 1869 елның 1920 елында Казанда булды. 2026 ел.
4: Алмаз Зәкиев.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Уважаемые абитуриенты!

хәйерле көн дуслар, рәхмәтле булып, һәм әлбәттә инде янәшәбездә, менә торбышыбызның төрле мизгелләрендә безнең белән бергә булган, бергә калган кешеләргә һәр чакта да рәхмәтле булып яшәргә язсын дигән теләкләр белән без авылга таба музыкаль эфирбызны дәвам итәбез. Менә бер сәгать элек кенә безнең хезмәттәшләребез тукталып бераз ял итеп алганнар. Әлбәттә, вело эстафеталарны дәвам итәләр һәм авылга таба да инде юлда Спас районына кереп, әлбәттә, без үзебезнең җырларыбызны һәм шулай ук энергиябызны һәм Болгар радиосы тарафыннан алып килгән күчтәнәчләрне тапшырачакбыз һәм дуслар безнең белән бергә булып алга табада күзәтеп барыгыз ВКонтакте, социаль челтәрендә, Телеграм каналында, Макс мессенджерында. Һәм шулай ук инде кичке сәгатьләрдә әлбәттә сезне Үзәк мәйданда Болгарда көтеп калабыз сәгать 7-нче яртыда ялгышмасам һәм вело маршрут Казан Болгар вело маршруты буенча безнең белән бергә булган тыңлаучыларыбызга да әлбәттә инде зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Һәм дуслар, әлеге минутларда шулай ук инде сәламнәр килә, әлеге сәламнәрне дә яңгыратабыз. 891-78-555-91 һәм 5 номерына язылган бер хәбәр бар. Күзләреңә карап торган чакта бөтен дөнья онытыла кебек. Мин сиңа багышлыйм бар җырларны, йөрәгем сине генә сөеп, мин сине яратам, иртә кич тә төннәрдә төшемә керәсең, беләсеңме гүзәлем, матурым, син минем гомерлек йөрәгем, мин сине яратам, ландышым синең. Илнарың әлмәттән менә шундый хәбәр язып җибәргән, менә шундый үзе шигырьдә кебек, үзе прозада кебек сез язгансыз, мин укыдым, әмма иясенә барып җиткәндер дип уйлыйм.

0: Жазысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстан рәисе Көньяк Осетия делегациясе белән очрашты. Казанда берничә әһәмиятле төзелешне тәмамларга планлаштыралар. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көньяк Осетия Республикасы президенты вазифаларын башкаручы Марат Камболов белән очрашты. Татарстан белән Көньяк Осетия арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихына дистә еллар. Хәзер товар әйләнешен арттыру өлкәсендә эшне көчәйтергә кирәк, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстан нефть химиясе регионы дип сөйләде. Республикада машина төзелеше, инновацион технологияләр, авыл хуҗалыгы, медицина, фармацевтика, туризм үсеш алган. Көньяк Осетия икътисадының кайбер юнәлешләр буенча үсеш өчен потенциалы бар. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы, туризм, эшкәртү производстволары булдыру дип өстәде ул. Моннан тыш, республика җитәкчесе Көньяк Осетия делегациясен Татарстанда уза торган халыкара форумнарга чакырды. Бүген Казанның химиклар мәдәният йортында бакчалар утыртабыз дигән монументаль мозаика панносын тыргызу эшләре башланды. Мәдәният йортының яшьләр резиденциясенә Том Сойер Фест Казан тарихи мохитне тыргызу хәрәкәте партнерлары, волонтерлары ярдәм итә. Тулырак алдагы язмада.
3: Быйыл Казанның Том Сойер фестивале 10-нчы сезонын уздыра. 2016 елдан волонтерлар кеше белән хәрәкәт партнерлары ярдәмендә 19 торак йорт, 2 пристань яңартылды. Казанның тәрәзә йөзлекләре бакчасы төзелде һәм фокус бакчасында тарихи беседка яңартылды. Хәзер хәрәкәт яңа юнәлешкә йөз тота. Совет монументаль сәнгатен саклауга алына. Беренче объект бакчалар утыртабыз мозаикасы булачак. Аны 1969 елда күренекле рәссамнар Виктор Федоров белән Владимир Бубеннов эшләгән. 5 катлы зур композиция химиклар мәдәният йорты фасадын бизи һәм башкаланың совет чоры монументаль сәнгатенең күренекле әсәрләреннән берсе булып тора. Бу эшкә волонтерлар белән бергә бүгенге рәссамнар да кушылган. Мозаиканы яңартуга 18 яшьтән башлап барлык теләүчеләр дә алдан теркәлү буенча кушылырга мөмкин. Махсус әзерлек таләп ителми. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия синхронизучысы Александра Завьялова Будапештта үсмерләр арасында узучы дөнья чемпионатында алтын медаль яулаган. Дөнья чемпионаты Венгриядә 12-16 август көннәрендә уза. Россия спортчылары флаг һәм гимн белән чыгыш ясый. Бу хакта Татаринформ яза. 30 августа кадәр Казанда берничә әһәмиятле төзелешне тәмамларга планлаштыралар, шул исәптән Казан аэропортының яңа терминалында. Ул Россия ішіндегі ұшышлар үшін белгіленә. Республика көненә Түбән Кабан көле яр буен төзекләндерү эшләрен төгәлләргә ниятлиләр. Эшләр аның соңгы участогында Шиһабеддин Мәрҗани урамы буйлап Нурсултан Назарбаев урамына кадәр җәелдерелгән. 30 августка Уктан аты үзәген һәм мәдәни мирас объекты булган Абдулла Алиш исемендәге мәдәният сараенда ашарга уйлыйлар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада химиков урамы.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатқа келіп кірдік. 4:07 Башқалабыз Қозанда. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина 3 сағатымды дәвам етем. Бүгін Халықара яшьләр күні белгіләп үтілә, һәм шулай бүгін күн бағыш күні дә белгіләп үтілә. Дуслар, һәм тагын бик күп бәйрәмнәр, сезнең якыннарыгызның туган көннәре, шәхси бәйрәмнәре булса, аларны без кичке сәгатьләрдә тәбриклербез. Һәм шулай ук инде һәр көнебездә бәйрәм кебек булсын, йөзебездә йылмаю булсын. Һәм йылмаю өчен сәбәпләр әлбәттә инде була күрсен дигән теләкләрдә калабыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймыни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Яңа Тенет Т4Л кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Уважаемые абитуриенты!

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген 12 август. Бүген көнбагыш көне икәнлеген әйтәм. Аннан соң, дуслар, бүген мунчала ясау көне икән. Һәм мунчала ясау дигәндә, бәлки замана балалары моны аңламаслар да, нәрсәсен ясыйсың инде ул мунчаланың диярләр. Тик инде өлкән буын вәкилләре, хәтта без дә нәкъ шундый мунчалалар белән юындык, юкә мунчаласы. Кем өчендер бәлки тансыкка әйләнсә, шул вакыттан бер кайчанда Оннан бір қойшында ойрылмаушылар да бар, хәтті міне, әлі бүгінгі күнде де нәк мұнаш бұл юкә мұншаласы білен юынушылар. Оғыларда мұншала шығару, мұншала ясау бүгінгі күнге қадар соқланды мы екен, әмінде шуны да білішесім келе, бәлкі бізнің тұңлаушыларымыз орасында нәк мұна синтетик мұншалалар білен түгіл, нәк юкә мұншаласы білен юынушылар бардыр. Әсіз мұншаланы соғынасыз мұ, дослар, нинди мұншала ны әлбәттә инде андый мунчаланы экологик яктан да файдалы диләр һәм табигый шималдан ясалгач та бик файдалы дип әйтәләр. Чынлап та шулай, чөнки аны инде табигать үзе безгә бүләк иткән, табигать биргән шушы шималдан ясалган әйбер берничә тә зыянлы була алмый. Мунчаланы гомен ярминкәләрдә генә күргәнем бар минем, хәзер кибетләрдә бар микән, саталар микән?

0: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру.
1: Юкла. Алар аша алғанда шақты яхшы янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
3: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
4: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
4: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
8: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Лилияна Ирназарова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Казан аэропортының яңа терминалын карады. Чаллыда укытучыларның август киңәшмәсе узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда Түбән Кама шәһәрендә пилотсыз очкычлар һөҗүменнән үлүчеләрнең гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә түләүләр күчерә башладылар. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Һәр үлүче өчен гаиләләр 2 миллион сум акча алачак, сумма гаилә әгъзалары арасында тигез итеп бүленә. Сәламәтлекләренә авыр яки уртача зыян килүчеләргә 600 мең, зыян җиңел булганда 300 мең сум түлиләр. Югалган милек өчен түләүләр каралган, мөлкәтне өлешчә югалткан очракта 78 мең 375 сум, тулысынча югалган Алтканда 156 750 сум каралган. Бүген Татарстан рейсе Рөстәм Миниханов Казан халыкара аэропортының яңа терминалының әзерлеген карады. Хәзер объектта җиһазлар монтажлана, инженерлык челтәрләре тоташтырыла. Шулай ук 4 телетрап монтажланган. Моннан тыш Рөстәм Минихановка биредә яңа һәм гамәлдәге терминалларны берләштерәчәк галерея төзелешеге турында сөйләделәр. Иртәгә Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Чаллы мэрына Илмәхдиев сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырыла. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Илмәхдиев исеменнән акчалата бүләкләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала. Соңгы вакытта Казан тирәлегендә су кыенган балаларның тәннәре кызыл топлар белән каплануы хакында хәбәрләр булган. Җәй көне күпләр сулыкларда ял итә, ләкин циркариаль дерматит кебек авыру турында күпләр белми. Ул гадәттә сой, су кышлары йөргән, су үсемнәр үскән сулыкларда кыенучыларда күзәтелергә мөмкин. Бу яссыз суалчан личинкалары циркариальләргә аллергия ди табиблар. Аларның киңәшен Камилә Шәхәбиева тыңлады.
6: Су үсемнәр үскән кыр үрдәкләре, кыр казлары йөзә торган сой сулыкларда гадәттә циркариальләр була. Алар паразит суалчаннарның личинкалары суга үз хуҗасын табарга чыгалар. Кышларның шул ук вакытта кешенең тән тиресен тишләп циркариоз чирен китереп чыгаралар. Кайбер кешенең тәнендә аларга аллергия башланырга мөмкин. Суда кыенганда әлеге чирдән ничек сакланырга? Табиб, педиатр Анна Шишкова кыену өчен сой пишырак сулыкларны сойламаска киңәш итә.
7: Күлләрдә яшиләр паразитарный лямбли циркарии дип атыйбыз инде без аларны. Алар менә шундый сой күлгә кергән вакытта аллергические реакции тудырга мөмкин. Анардан сакланыр өчен кыенырга кирәк елгасы булганырак, тирәнрәк күлләрдә. Менә судан чыккачтын әйбәтләп мунчала белән сабын белән юынып сүртенергә кирәк коры иттереп.
6: Циркарий личинкалары кеше организмында үсми, берничә сәгатьтән тиредә үлә. Су кыенганда тәндә кызыл топлар чыга икән, тиз арада табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әлеге шир берничә атнадан соң уза. Ул кешедән кешегә күчми, бары тән кызарып, уак куыкчыклар чыга һәм кычыта башлый. Табиблар ял иткәндә бигрәк тә сулыкларда сак булу кирәклеген искәртә. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
5: Татарстанның Саба районында Казан шәмәрдән сатыш байлар сабасы автомобиль юлын төзү проекты дәүләт экспертизасын узды. Проект буенча уңай бәйләмә бердәм дәүләт реестры сайтында урнаштырылган. Быел яз көне дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган мәгълүматтан күренгәнчә, проектлана торган юлның озынлыгы 2620 метр. Күптән түгел Татарстанның Саба районында Казан шәмәрдән автомобиль юлының 1800 чакрым озынлыктагы участогын ремонтлаганнар. Эшләр тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча башкарылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 37 тиен, евро 95 сум 18 тиен, юань 12 сум 18 тиен. Хова тұршы қоқында ертегі Татарстанда уязучан болытлы күн күндіз 18 градустан 23 градуса қадар шылы болу фразлана. Қосанда бұ минутларда 21 градус шылы.
8: Хова тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
9: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
10: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
11: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

Марат Кабиров. Мәңнәр оразыннан ни ішіндір сені сойлағанмын. Йолғыш тұрыл, бұ дүния шыр дүрісліктен тұрмай, йолғышлар да бізнің язмыш тұрыл. Йоққа түгілдір ол, бұ сойлаулар. Қон томғында жоным ерасыннан, мен бар тек сені сойлағанмын. Бары сені, мәңнәр оразыннан. Не кекенін мен өзімді білмейм, әсен аны көптен білмейсіңдір. Әллә нишек килеп чыккан юлның сәбәпләрен күптән эзлисеңдер. Азат булып күкләр каргышыннан, азат булып күпләр карашыннан мин бары тик бер мәл сайлаганмын. Сине генә меңнәр арасыннан. Синең генә нектерисең китә. Бердән берлегеңә ышанмыйсың. Мин башканы бәлки сайлар идем синең урыныңда булсам дисең. Ходай безгә нидер биргән икән, ник икәнен үзе белгәндер гел. Біз икебіз ике жерден біздір. Икебіз де, лекин, бірден бірдір.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форт

0: обеспечением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 3-21-36, код города 88-55-55.
1: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шындай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шаушуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
3: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Зәринә Хәсәншина.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан рәисе Көньяк Осетия делегациясе белән очрашты. Болгар радиосы хезмәткәрләре изге Болгар җирлегенә барып җиттеләр. Ә хәзер тулырак. Бу минутларда Болгар радиосы хезмәткәрләре изге Болгар җирлегенә барып җиттеләр. Велоэстафета Болгарның үзәк мәйданында зур концерт белән төгәлләнәчәк. Урыннан хезмәттәшебез Артур Фәләхов җиткерә. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәйрле кич, Артур, сүз сиңа.
3: Хәйрле кич, Гөлназ, хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Велоэстафета традицион рәвештә иртән Казан Кремле янында Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Шуннан соң радио хезмәткәрләре һәм татар эстрадасы йолдызлары бер команда булып юлга кузгалды. Барсының да йөзләрендә бәхетле йылмаю, чөнки бу көн килеп җитте. Бүген бәйрәм, радиобызның Казаннан Болгарга 11-нче велоэстафетасы. Республиканың матур җирләреннән үтеп, радио хезмәткәрләре һәм җырчылар Спас районына да килеп җитте. Спас районы стелласы янында район җитәкчелеге һәм халкы сый нигъмәтләр, чәк-чәкләр һәм эпитоз белән каршы алды.
4: Сез бик зур молодцылар, шушында ерәбез елына якын итеп килүебезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде алга таба Лайок Болгар жеріне юл тұтырбыз. Оңышылар сізге.
3: Бірінші тұқталыш Спас районының Ерт Көл ауылы болды. Берді де жер бүйелер білен кейін көңілі ауыл халқы қоршы алды. Болгар радиосы қызметкерлерін велоэстафетада қотнашушыларыны біз ауылыбызда көрубізге әр уақыт бек шуат бізді. Орта Ерт Көл ауылы ветеранар совет рейсі Айсылу Бәлиева.
5: Міне бұйылда Аллаға шүкір. Вела марафонда катнашучыларны Болгар радиосы хезмәткәрләрен үзебезнең авылыбызда күрүебезгә бик шатбыз. Алар елда үзләренең традицияларына тугры булып, безнең Болгар җирлегенә ашкынып киләләр. Һәм менә шушы җәйге матур көндә безнең күңелләребезне тагы да ямьләндереп, матур җырлары белән безне сөендереп, безне канатландырып, Болгар якларына юл тоталар.
3: Гөлназ, бу минутларда Болгарда Спас районы халкы һәм кунаклары өчен радио хезмәткәрләре һәм татар эстрадасы йолдызлары катнашында

0: зур концерт башлана. Ул Болгарның үзәк мәйданында үтә. Килми калмагыз, дуслар. Гөлназ.
1: Рәхмәт, Артур. Концерт күңелле рухта үтсен. Ә без дәвам итәбез. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көньяк Осетия Республикасы президенты вазифаларын башкаручы Марат Камболов белән очрашты. Татарстан белән Көньяк Осетия арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихына 10 еллар. Хәзер товар әйләнешен арттыру өлкәсендә эшне көчәйтергә кирәк, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстан нефть химиясе регионы дип сөйләде. Республикада машина төзелеше, инновацион технологияләр, авыл хуҗалыгы, медицина, фармацевтика, туризм үсеш алган. Көньяк Осетия икътисадының кайбер юнәлешләр буенча үсеш өчен потенциалы бар, мәсәлән, авыл хуҗалыгы, туризм, эшкәртү производстволары булдыру дип сөйләде ул. Моннан тыш, республика җитәкчесе Көньяк Осетия делегациясен Татарстанда уза торган халыкара форумнарга чакырды. Абитуриентлар һәм аларның әтиәләренә уңайлы булсын өчен шулай ук урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә укырга керү белән бәйле барлык сорауларны оператив рәвештә чишү максатыннан Кайнар элемтә оештырылды. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сорауларны 222-79-90 телефон номеры буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 222-79-90. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 82 сум 37 тиен, евро 95 сум 18 тиен, юань 12 сум 18 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: 59-23.
1: Татар автоподбор егетләре Кытайхан Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8 843 202 2650.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кайнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
7: Нәрсә бердә кәйфең юк?
8: Әй, апа, көн сайын ішіп.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Парковкадан файдалану өчен еллык абонемент булдырырга тәкъдим иттеләр. Республикада электрон мактау тоқтасы эшли. Ә хәзер тулырак. Дәүләт Думасы депутатлары Россия төбәкләрендә транспорт хуҗаларына эш урыны буенча парковкадан файдалану өчен еллык абонемент булдырырга тәкъдим итте. Инициатива белән ход транспорт министры Андрей Никитинга юлланган дип хәбәр итә ТАСС. Мөрәҗәгать авторлары билгеләп үткәнчә, көн саен эшкә барганда парковка өчен чыгымнар шактый зур сумма тәшкил итә. Чөнки машина йөртүчеләр парковка өчен сәгатьлек тариф буенча түләргә мәҗбүр. Еллык махсус парковка абонементлары бу мәсьәләне хәл итәргә мөмкин дип белдергән депутатлар. 6 августа республикада электрон мактау тоқтасы эшли башлады. Анда ғүмерләрен журналистикага багышлаган

0: Қызмет мәжгүрлік һәм социалдық министрі Эльмира Зарипова белән берлектә оларға сертификатлар тапшырды. Теманың дәвамы алдағы язмада.
1: Бүгін электрон мақтау тақтасына 15 мыңдан көбірек кіші кіртілген, олар арасында 47 журналист табар. Айдар Сәлімгараев айтуынша, олға табада бұл іш дауам етешек. Лероновлар ғайласынан 3 кіші кірген. Ұнықларда қорады ғырурланалар деп білдірді мәдәни жұмға баш мұхарирі Ләбип Лерон.
2: Қорадылар, ұнықларым үшеу, үшесі де адамлар мәктебінде оқи, әнилері де кірген, бабалары да кірген, олар үшін де қуаныш. Бар бір иқтибар болырға тиеш, біз шул иқтибарға да қанағат қошақ.
1: Мақтау тақтасына кіртілген соғыш ветераны Александр Маловқа 100 еш, ол 70 жыл ғұмырын журналистикаға бағышлаған дейді қызмет мәшғүллік һәм социал яқлау министрі Эльмира Зарипова.
3: Малов Александр Михайлович 43 жылдан соғышта болған кіші, һәм ол 70 жыл журналистикада ішлеген кіші. Шулай оқ, мәксус хәрби операцияда да қатнашып қайтқан иратлар кім бүгінгі кінді яңа хынерге иреніп, яңа іш ұрынына көшіп, шул кіші лерде бар һәм хезмәт ветераннары, хезмәт династиялары төрле-төрле өлкәләрдән, төрле шәһәрләрдән.
1: Электрон мактау тақтасы халык арасында популяр кыска гына вакытта ул 2 миллионга якын карау җыйган Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
0: Бүген һәм иртәгә бер юлы 3 астрономик вакыйга була: Кояш тотылу, 6 планета парады һәм Персей йолдызлар ташкылының иң югары ноктасы. Казан федераль университеты профессор Юрий Нефедев тулысынча Кояш тотылуына Татарстанда күреп булмаячагы турында сөйләде. Элешчә Кояш тотылуын Мәскәүдә һәм төньяк киңлекләрдә күзәтергә мөмкин. Бүген төнлә казанлылар планета парадын элешчә күрә алачак. Марс, Юпитер һәм Сатурнны телескоптан башка да күрергә мөмкин. Ә инде Меркурий, Уран, Нептун планетасын күзәтү өчен телескоп кирәк була. Бүген төнге күктә сәгатенә 150-гә кадәр йолдыз атылуын күреп булачак. Бу вакытта Персеид метеор ташкынының иң югары ноктасы җитә. 26-30 августа Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты үтәчәк. Саммитның мәдәни программасына кертелгән иң әһәмиятле чараларның берсе күренекле татар җырчысы һәм мәдәният эшлеклесе иҗатына багышланган Илһам Шакировка трибют концерты була. Саммит программасында иҗади мастер-класслар һәм интерактив мәйданчыклар көтелә. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 29-нче һәм 30-нче августта Казанның Урам экстрим паркында Урам мәдәниятенә багышланган 2 көнлек Урам фест фестивале уздырылачак. Программага экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар, бию батыллары, белем бирү лекцияләре, остаханәләр, артистлар, диджейлар чыгышы кертелгән. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Сез һәм без, мин, сез барыбыз бер дулкында. 91.5 FM шыгында Болгар радиосы киңлекләрендә дирбәләбез. Әлеге сәгатьтә дә әле сезнең белән мин Айгел Хәйруллина төнге сәгатьләргә кадәр бергә булырбыз, шуңа күрә ялыкмаган булсагыз, безнең дулкыннардан аерылмагыз. Инде берничә темабыз эленеп калды, тыңлаучыларыбызның хәбәрләре дөресрәге эленеп калды. Озак көтермәс өчен җиткерим әле, укыйм әле әлеге хәбәрләрне без алдагы сәгатьләрдә. Юка мунчаласы турында сөйләшкән идек. Бүген шул Юка мунчаласы көне икән. Менә Гөлчәчәк исемле тыңлаучыбыздан килгән хәбәр. Исәнмесез? Мин дә шул Юка мунчаласы турында язарга булдым әле сезгә. Без кичерәк чакта әти Юка утыны җыя идек. Урманнан аны чистартып, 200 бочкага салып, җәй буе тота иде. Кабыгыннан аерылганчы тота иде. Аннан китереп куя иде. Хәзер бетте инде, сагынып сөйләргә генә калды. Сезне яратып, даими тыңлаучыгыз Гөлчәчәк дигән Чувашиядан язып җибәргән Гөлчәчәк. Зур рәхмәт сезгә. Шушы матур истәлекләрне барлавыгыз өчен. Исәнмесез, Болгар радиосы дип яза Фиалка ханым. Мунчала турында ишеткәч, помидор кыярларымны калдырып, язарга утырдым. Гафу итегез инде, бераз көттергәнмендер хәбәрегез белән. Без Чаллыда бер посттовар кибетендә гөл шул юка мунчаласы сата идек. Соңгы бер еллар бар базарлардан таба алмыйбыз мунчаланы. Кайбер кешеләр без бары тек юка мунчаласы белән генә юна алабыз дип ала торган иделәр. Бер 5-6 гаилә гөл шулай керә алар инде. Инде керәләр, кайтмадымы, кайтмадымы дип телефон номерларында хәтта калдырып китәләр. Әгәр дә мунчала ясап сата торган кешеләр булса, бу язманы тыңлаучы булса, безгә шалтыратмаслармы икән, без алыр идек алардан. Телефон номерын калдырган фиалка.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Тәрәзе керекме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларгамы?
2: Алтын кул.
1: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар керекме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китана.
4: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбаттыру?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
6: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
8: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
9: Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрен дә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
8: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
9: 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 Гырда.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бихлави, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай дотору сайтында.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Алсу һәм Азат Фазлыевлар Булгар радиосының Татнефть Аренада булачак. Грандиоз концертында шулай ук катнашалар 12 сентябрьдә Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыячак. Һәм инде билетлар сатуда сезне көтеп калабыз, дуслар. Яшикләве 6+. Әм, әлбәттә инде шушы матур чараны бергәләп, күңелле итеп, сезнең белән бергәлектә каршы алыйк һәм үткәрик.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик

0: сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич, район 309-369-0000-4926. 2016 ел, Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәкәве 6+.
9: Игътибар! Игътибар!
10: Радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез.
12: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әйтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс программа 1 йорт. Украин 118-784-7189-5680.
13: 2026 ел. Яшекләү 6+.
15: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
17: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Казан аэропортының яңа терминалын хорады. Болгар радиосы велоэстафетасы зур концерт белән тәмамланды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының 130-нчы утырышы булды. Анда 2026 елгы сайлау кампаниясын әзерләү һәм үткәрү мәсьәләләре каралды. Ә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев кандидатларны теркәү процедурасына якынча нәтиҗәләр ясады. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашу өчен кандидатларны теркәү тәмамланды. Татарстанның 6-1 мандатлы округында 33 кандидат теркәлгән. Татарстан Дәүләт Советына 50-нче номерлы Биектобер мандатлы округында депутат сайлауда катнашу өчен 3 кандидат теркәлгән, 2-се сәяси партияләрдән тәкъдим ителгән, 1-се сайлауда үзен-үзе тәкъдим итүче буларак катнаша. Муниципаль өстәмә сайлауларда катнашу өчен 501 кандидат теркәлгән. Искәртеп узабыз, Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау, Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау һәм республиканың 40 районында муниципаль өстәмә сайлаулар 2026 елның 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрендә узачак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казан халыкара аэропортының яңа терминалының әзерлеген карады. Хәзер объектта җиһазлар монтажлана, инженерлык челтәрләре тоташтырыла. Шулай ук 4 телетрап монтажланган. Моннан тыш Рөстәм Минихановка биредә яңа һәм гамәлдәге терминалларны берләштерәчәк, галерея төзеләчәге турында сөйләделәр. Бүген Болгар радиосы хезмәткәрләре 11-нче тапкыр велосипедта Изге Болгар җирлегенә барды. Велоэстафета Болгарның мәдәният үзәгендә зур концерт белән тәмамланды. Урыннан Болгар радиосының башкарма директоры Илфар Каримов җиткере, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Илфар, хәерле кич, сүз сезгә.
3: Хәерле кич, Гөлназ, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ниһаят, Болгар радиосының Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетасы 11-нче велоэстафетасы бүгенгә төгәлләнде һәм без аны Болгар шәһәренең мәдәният үзәгендә зур концерт белән тәмамладык. Концертта татар эстрадасының популяр артистлары Ришат Фазлиахмәтов, Гөлназ Хәмилсу Шәрипҗановлар, Илгәрәй Шулпан Юсупова, Гөлназ Асаева, Лилия Гыймәтдинова, Илья Шарипов, Рената Т. катнашты. Башта концерт безнең Болгар шәһәренең үзәк мәйданында планлаштырылган иде, әмма дә ләкин яңгыр яу сәбәпле без концертны Болгарның мәдәният үзәгенә күчерергә булдык. Халык бик күп җыелган иде. Мәдәният үзәгендә басып караучылар бик

0: Куб болса да, зорланучи булмады. Бар халық дәрі оқып бірден болып концертті қорады. Бұлға радиосы олып барышылар білен оралашты. Хәм әрбірсі яқшы кейф білен үлеріне оралашты. Әлігі эстафетіміз, көркем традициябіз дауымыны болсын. Қотнашқан артистларға, Бұлға радиосы олып барышыларына хәм келген әрбір тамашашыбызға зор рахмет.
1: Иртәге Шоллыда Татарстан оқытучыларының август кеңәшмәсе узачак. Шоллы Марина Илмәхдиев сүзләренчә, шара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән охшалата бүләкләнә. Шулай педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән сөйләшеп булашам. Сәламәт булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр, кичен 8-дән 9-га кадәр Болгар радиосы киңлекләрендә эфирга чыга. Кичке тапшыруны мин Айгел Хәйруллина алып барам. Һәр башыгызга да имин матур кичләр телим. Һәм бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне ихлас күңелдән бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Кутлаулар безгә 42-00-15 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына килә. Һәм bulgarradio.com сайты аша без онлайн кабул итеп алабыз. Кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сырыйсыз. Барысын да безгә күрсәтеп язып җибәрегез. Хатны язганнан соң тагын бер күзләп чыгыгыз, исем фамилияләр дөрес язылганмы? Инде котлаучыларның исемләре төшеп калмаганмы һәм бар теләкләр дә язылганмы? Барысын да күрсәтеп язып җибәрә күрегез безгә. Әмма инде ихлас күңелдән тәбриклеуләрне укый башлыйк. Һәм әлеге минутларда Рәсүл әфәнде сезне радиолышлар янына якынрак дәшәбез. Казан шәһәрендә яшәүче Шәрипов Рәсүл Рөстәм улын чын күңелдән истәлекле бәйрәме туган көне белән тәбрик итәбез. Тормыш юлыгыз якты, сәламәтлегегез нык булсын, гаилә бәхте телибез. Якыннарыгызның ихтирамын һәм игътибарын тоеп яшәргә язсын. Изге теләк ниятләрегез, якты уй-хыялларыгыз тормышка ашсын. Хезмәтегез һәр вакыт югары бәяләнсен. Тормышның һәр мизгеленә сөенеп яшәгез. Сәламәтлегегез нык булып, безнең дусларны кайгыртучы йөрәгегез, яхшылык камтылган күңелегезгә бары тик сөенеч тоеп кына яшәргә язсын. Зур дәрәҗәләргә ирешеп тә кешелеклелеген саклаганнар сирәк була. Сез әнә шундый сирәк кешеләр сафыннан. Килер көннәрдә дә дуслык җепләребез нык булып, бер-беребезнең уңышлары өчен сөенеп, борчуларны бүлешеп яшәргә язса иде. Барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын, саулык, сәламәтлек теләп, якыннарыгыз һәм дусларыгыз тәбрикли. Болгар радиосы киңлекләрендә сезнең өчен яңгырады әлеге матур эчтәлектәге котлау һәм инде җыры да нәкъ менә сезнең өчен яңгырар. Әмма сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, һәр бер көнегез бары тик шатлык, куанычлардан гына торсын дигән теләкләрдә җырны да кабул итегез, котлаулар да барып ирешкәндер дип өметләнәбез. Бәйрәмегез белән сезне!

Казан шәһәрендә яшәүче Шәрипов Расул Рөстәм улын өчен күңелдән истәлекле бәйрәме туган көне белән тәбрик итәбез. Тормыш юлыгыз якты, сәламәтлегегез нык булсын, гаилә бәхете телибез. Якыннарыгызның ихтирамын һәм игътибарын тоеп яшәргә язсын. Изге теләк ниятләрегез якты, уй-хыялларыгыз тормышка ашсын. Хезмәтегез һәр вакыт югары бәяләнсен, тормышның һәр мизгеленә сөенеп яшәгез. Иң изге теләкләр белән якыннарыгыз һәм дусларыгыз тәбрикле Болгар радиосы да әлеге теләкләргә ихлас күңелдән Кошыла, сау, сәләмәт, бәхетле яшәгез. Дуслары алға таба шылай ұғынды қотлауларыны яңғыратырбыз. Шылық сәләмнәр 891-78, 551-91-5 Максим мессенджерна да қабыл етілер. Рәхметігіз, әй ұлағыз.

0: радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Сәлам Фәрит, Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаңнан.
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-37-293-45-61.
5: Эх ты бар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
6: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең

0: Это
1: уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
0: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жырчылар.
0: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татнефть, Бренчир. Украин 18-884-7189-589.
3: 2026 ел. Яшекләр 6+.
1: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
2: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
1: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
2: Әйе.
5: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Мерликиш, мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда, 10 туларга 9 минут бар.
2: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, буларды фаразлы синоптиклар кыска вакытны яшенле яңгыр төнлә һәм иртән туман күзәтеләчәк. Көнбатыштан көньяк-көнбатыштан толгын нурны белән көчле җил, температура төнлә 11-16, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булачак.

булса да кагаз битенә хат язып сала. Менә шулай. Аралашып торык һәм әлбәттә инде үзара мөнәсәбәтләребез җылы булсын. Һәр беребездә хәбәрдә булып яшик дигән теләкләрдә мин Айгөл Хәйруллина һәр башыгызга да тыныч төннәр, тәмле төшләр теләп бүгенгә саубуллашам. Киләсе очрашабыз. Иртәгә кичке сәгатьләрдә булыр.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Рузия Камаева. Мин дөньяны яратам.
3: Кем дөньяны ничек күрә инде? Кыйып яңгыр ява, көн сүрән. Ә мин әнә кара болыт аша якты кояш нурларын күрәм. Кем дөньяны ничек күрә инде? Үпкәм юк һич аңа карата. Мин бит аны караңгы төннән соң таң атканы өчен яратам. Кем дөньяны ничек күрә инде? Буй-буйлымы, әллә сызыклы? Ә миңа ул уйламаган жердән килгән бәхет белән кызыклы. Кем дөньяны ничек күрә инде? Берәү актый, берәү каралта. Ә мин аны агы каралары бар булганы белән яратам.